0: esimu tukro esi ashe eni enu munka shuse amani Kel charcoal toothpaste insuni yeti senta fo
1: midi ya maji Kel charcoal toothpaste atubu miyusuna nopa ya na jua mikodano ema misinye fita confidence level kwa su etibinama na misi 32 nini negusu
0: enkanenu ania mame ni mdibidi